som ska göra bankrån. Han hade ett liv med sörga för att det blev tagt fram. Han hade ett liv i sörga för att det blev tagt väck. När vind bläser går vi motbacke i Brattfjäll.